0: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: חיפה תכף 2-2-2, הפלה באוטובוס.
2: ממש כיף לשמוע אתכם, מעבר לים.
3: כאן אורלי וייסמן דן, מאפולה, אנחנו כרגע ברומניה, אני ובעלי יוסי דן, ותקדיש לנו זה שיר יפה.
4: אנחנו משפחת עמר שמטיילת במרוקו.
2: אווירה פה בטורקיה ממש גשום, גשום, גשום.
0: רדיו 101.5, התחנה של המדינה.

0: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: היידה, זה פתיחה של שעדיים, וואי וואי וואי, זה שעדיים. פתיחה שעושה אותנו רעבים, גם קרוטונים, גם ערמונים. איזה שדרנית, אלופת הארץ בכל העולם. מי בראש?
2: מכור אליכם, אני כל יום בדרכים. אתם קשובים למאזינים ונותנים לנו בדיוק מה שהאוזן רוצה לשמוע. עלו והצליחו, ידיד יבורי מחדרה, אלופים.
3: וטוב שיש לכם אפליקציה, ככה לקחתי אתכם בחופשה גם לסוף העולם.
0: רדיו 101.5, התחנה של המדינה.

0: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
1: 101.5 התחנה,
0: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה. 101.5

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
2: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

0: חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

0: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
1: 101.5 התחנה,
0: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.
1: 101.5

0: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: חיפה תכף 262, הפלה באוטובוס.
2: ממש כיף לשמוע אתכם, מעבר לים.
3: כאן אורלי וייסמן דן, מאפולה, אנחנו כרגע ברומניה, אני ובעלי יוסי דן, ותקדיש לנו זה שיר יפה.
4: אנחנו משפחת עמר שמטיילת במרוקו.
2: אווירה פה בטורקיה ממש גשום, גשום, גשום.
0: רדיו 101.5, התחנה של...

0: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: היידה, זה פתיחה של שעדיים, וואי וואי וואי, זה שעדיים, פתיחה שעושה אותנו רעבים, גם קרוטונים, גם ארמונים, איזה שדרנית, אלופת הארץ וכל העולם, מי בראש?
2: מכור אליכם, אני כל יום בדרכים, אתם קשובים למאזינים, ונותנים לנו בדיוק מה שהאוזן רוצה לשמוע. עלו והצליחו, ידיד יבורי מחדרה, אלופים!
3: וטוב שיש לכם אפליקציה, ככה לקחתי אתכם בחופשה גם לסוף העולם.
0: רדיו 101.5, התחנה של המדינה.

0: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: היידי, זה פתיחה של שעדיים, וואי וואי וואי, זה שעדיים, פתיחה שעושה אותנו רעבים, גם קרוטונים, גם ארמונים, איזה שדרנית, אלופת הארץ וכל העולם, מי בראש?
2: מחור אליכם, אני כל יום בדרכים, אתם קשובים למאזינים, ונותנים לנו בדיוק מה שהאוזן רוצה לשמוע. עלו והצליחו, ידיד יבורי מחדרה, אלופים!
3: וטוב שיש לכם אפליקציה, ככה לקחתי אתכם בחופשה גם לסוף העולם.
0: רדיו 101.5, התחנה של המדינה.

0: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם וביחו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
2: שלום וברכה, מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה. כמידי שבוע אנחנו כאן נפגשים איתכם ושואבים מתורתו של רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו ועליכם, אמן כן יהי רצון. שלום לכם, שלום מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו. אנחנו עם צוות האולפן כמידי שבוע, איציק אהרון על הביצוע הטכני, מאיר הפרץ מפיקתנו, תהילה אירט עורכת ראשית. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו. מטבע הדברים אנחנו לקראת ראש השנה וצועדים כמובן לעבר ראש השנה, צריכים להכין את עצמנו לשנה טובה וברוכה, שנה טובה ומתוקה. איך אומרים? לפתוח את השנה ברגל ימין. כל אחד רוצה לפתוח את השנה החדשה ברגל ימין, ואנחנו מאחלים לעצמנו שנה טובה, שנה של בריאות, פרנסה, הצלחה, שלום בית, נחת מילדים, שמחה ובשורות טובות. אבל באמת יש שאלה שכדאי לשאול רגע לפני ראש השנה, לפני שאנחנו מתקדמים בעוד כשבועיים וחצי. האם מספיק לאחל שתהיה שנה טובה, או שגם אנחנו צריכים לעשות איזה משהו כדי שהיא תהיה באמת טובה? וראש השנה זה לא רק איזה החלפת תאריך בלוח השנה. כמו שאיציק אהרון, שאני שואל אותו מה שלומך, אז הוא אומר התאריך התחלף. אבל זהו רגע שבו הקדוש ברוך הוא מעניק לנו מתנה יקרה, הזדמנות להתחיל מחדש. אדם יכול לסחוב איתו במשך השנה שלמה אכזבות, כישלונות, טעויות, כעסים, פגיעות. הוא יכול לחשוב, ככה אני ניסיתי כל כך הרבה פעמים להשתנות, אבל לא זז, הכל תקוע. נו, מה יכול להיות כבר שונה מהשנה החולפת? אבל התורה, הקבלה, היהדות, לא מאמינה שאדם מוכרח להישאר באותו מקום שהיה אתמול. להפך, כל מהותה של התשובה היא תזוזה. היא כמובן תקווה, האמונה שאדם מסוגל לבחור מחדש. חז"ל אומרים, בדרך שאדם רוצה ללך בה, מוליכין אותו. יש כאן יסוד עצום לחיים. השאלה הראשונה היא לא רק מה יקרה לנו בשנה הקרובה, השאלה היא לאן אנחנו רוצים ללכת בשנה הקרובה. אם אדם רוצה לפתוח שנה ברגל ימין, אז הוא לא צריך לקבל על עצמו 100 החלטות. לפעמים מספיקה החלטה אחת, אפילו קטנה, אמיתית. להקדיש עוד כמה דקות ביום לתפילה, לתורה, לחסד. להתפלל גם יותר בכוונה, להיות סבלני יותר בבית. להפסיק כל מיני מריבות מיותרות. להרים גם איזה טלפון לאדם שפגענו בו או נפגע מאיתנו. לתת יותר צדקה, לעשות יותר חסד, ולהודות. להודות לבורא עולם בכל יום, בכל רגע, על הבריאות שלנו, על החיים שלנו, על מה שיש לנו כבר. להעריך, כי שינוי גדול לא תמיד מתחיל בצעד גדול. לפעמים חיים שלמים משתנים מצעד קטן שנעשה בכיוון הנכון. יש עוד דבר חשוב מאוד לקראת השנה החדשה. אסור להיכנס לראש השנה עם מסע כבד מהשנה שעברה. מישהו פגע בך? תנסה למחול. אתה פגעת במישהו? תבקש סליחה. נכשלת? תלמד מזה. אל תיתן לכישלון להגדיר אותך. עשית טעות, תתקן אותה. אל תישאר לחיות בתוך הבועה הזאת שהורגת אותנו ומחלה אותנו, ההלקאה

0: העצמית הזאת. אנחנו אומרים בתפילה, תכלה שנה בקלילותיה, תחל שנה וברכותיה. אבל באמת, שנתחיל שנה חדשה, באמת, לפעמים צריך גם לדעת לסגור את הדלת של השנה הישנה. להשאיר מאחור את הכעסים, להשאיר מאחור את הקנאה, להשאיר מאחור את החשבונות הישנים, את המשפטים. והמשפט הכי קשה זה הייאוש, העצבות, זה שכל הזמן נוקש לנו בתוך המוח ואומר לנו, אתה לא יכול להשתנות. ולהיכנס לשנה חדשה עם אמונה. ובעזרת השם, השנה הזאת יכולה להיות אחרת. אז בראש השנה אנחנו עומדים לפני מלך מלכי המלכים ומבקשים, ריבונו של עולם, אתה מלך חפץ בחיים, תן לנו חיים. בבקשה, תן לנו בריאות. שלח לנו פרנסה טובה. שמור על הילדים שלנו. תן שלום בביתנו. פתח לנו שערי הצלחה. שלח רפואה למי שזקוק לרפואה. שמור על חיילנו. זיווג למי שמחפש את זיווגו. ילדים למי שמצפה לילדים. פרנסה וישועה לכל מי שזקוק להן. אבל בתוך כל הבקשות הללו, כדאי להוסיף עוד איזה תפילה אחת. ריבונו של עולם, תן לי גם את הכוח להיות השנה אדם טוב יותר. טוב יותר. כי שנה טובה זה לא רק שנה שבה נגיד לכל אחד מאיתנו, שנה טובה, שנה טובה, שנה טובה. שנה טובה היא גם שנה שבה נהיה יותר טובים, יותר מאמינים, יותר שמחים, יותר סבלניים, יותר אוהבים, יותר נותנים. יותר קרובים למשפחה, יותר קרובים לבורא עולם. לא נחכה שהשנה החדשה תשנה אותנו. נקבל החלטה שאנחנו נכנסים אליה אחרת. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. ברשותכם, אנחנו נעבור למאזינים הראשונים שלפנינו, וכבר נאמר השלום והברכה לך, רועי.
1: שלום
0: וברכה. מה שלומך רועי? דבר בבקשה לא מדיבורית.
1: שלומי, ברוך השם, בסדר. ככה אני מרגיש לפני השנה החדשה, כמו שהרב ציין, תכלה שנה וקריאותיה.
0: נכון.
1: שהשם כנראה מנקה אותי מהאבונות שלי, בין אם זה בעבר, בין אם זה השנה. אף אחד לא שם אותי להגיד את הדברים האלה, אבל לקבות האירועים האחרונים שעברתי עם משפחתי לאחרונה, נוכחתי להרגיש את זה על הבשר שלי ושל משפחתי.
0: תוכל לפרט?
1: הלו?
0: שומע אותך, אני אומר, תוכל לפרט לנו?
1: כן, נולדה לנו בת מקסימה. קודם כל, אשתי הייתה בטיפולים. ככה היא מאוד רצתה להביא לעולם ילד.
0: כן.
1: ומצאנו את עצמנו, מנסים. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא החליט שזה יבוא טבעית. ממש לקראת התהליך האחרון, שנקרא תהליך האחרון בטיפולים, אשתי נקלטה באופן טבעי. אנחנו שומרים שבת, טהרת משפחה, דתיים מסורתיים, לגיטימיים. אני משתדל לקבוע עיתים לתורה, יש לי שיעור תניא קבוע, פעם אחת לשבוע.
0: איזה יופי.
1: מצור ירום. שיעור שממש שינה לי את התפיסה לחיים.
0: הרב יורם אברג'ל, זכר צדיק וקדוש לברכה, כן.
1: כן. הוא בעצם אומר, תמיד תשאף להיות בינוני, כי הבינוני הוא מעלה גדולה, אבל זה לא העניין פה.
0: הפרק הראשון מתחיל בתניה. ברבה, כן.
1: לגופו של עניין, נולדה לנו בת, קוראים לה ליה הדסה, ילדה מקסימה, שגם בהיריון מאוד הפחידו את אשתי, אמרו שיש מוקד אקוגני בחדר שמאל של הלב,

0: אחרי זה גם עוד איזשהו משהו, בסוף הייתה את הבדיקה המכריעה, תוצאות הבדיקה היו שליליות, וברוך השם נולדה לנו ילדה בריאה. התחתנו מאהבה.
1: רגע, אולי אני אעצור אותך פה, אבל אני רוצה להבין, כי הסיפור שלך מאוד מרתק, אבל פשוט אני רוצה כך קצת לחזור טיפה אחורנית. אז הנה, אתה מתחתן באהבה עם אשתך, ואתה מתחיל עם טיפולים להיריון אחרי כמה זמן שאתה נשוי? אתה שומע אותי?
0: סליחה רגע? כן, כן, כן, מה?
1: אז אני שואל, אתה נשוי, מתחתן, אחרי כמה זמן, תקשיב בבקשה, אחרי כמה זמן אתה בעצם עושים את הטיפולים, אחרי כמה זמן?
0: אחרי שנה וקצת.
1: למה? למה כל כך מהר?
0: אתה יודע, כבוד הרב, היא שומעת, ההיא נכנסה, וההיא ילדה, והיא מאוד רצתה את זה. מאוד. האמת גם שהיא רצתה מאוד לשמח אותי, תמיד ציינה את זה. תמיד.
1: זאת אומרת שבעצם אתה אומר ששנה, שנה וחצי עוברות להם, והיא לא נכנסת להיריון, והחברות שלה נכנסות להיריון, ואומרת, רגע, אולי משהו פגום בי, הגיע הזמן לבדיקות. אומרים לה, גברת, הכל תקין, אומרים לה, הכל תקין, אבל בכל זאת היא מתעקשת ללכת בדרך לא דרך, ואז עושה טיפולים, והקדוש ברוך הוא אומר לה, רבות מחשבות בלב איש ועצת השם יתקום, והנה את תיכנסי באופן טבעי, לאן מיהרת, למה הלכת, ומה את חושבת, שאם תעשי טיפולים את יכולה להיכנס להיריון? התשובה היא גם לא. אז מה הריצה המטורפת הזאת? בגלל שאנחנו רואים את השני שהוא קנה רכב חדש ואני לא.
0: האמת.
1: כן? הבנתי.
0: האמת, וגם זה משהו אישי אצלה, שיש לה נטייה להיכנס ללחץ. זה משהו שמגיע מהמשפחה.
1: אוקיי, וגם לאחר שהיא
0: נכנסת להיריון. היכולת להתמודד עם סיטואציות.
1: ברור, והנה, וגם לאחר שהיא נכנסת להיריון, הרופאים אומרים לה שמה? שיש בעיה עם העובר.
0: כן.
1: מה אומרים לה?
0: מוקדת הזני בחדר שמאל של הלב. אחרי זה עוד איזשהו משהו בדרכי השתן. בסופו של דבר ילדה...
1: אז איך הם רואים את זה בדיוק? מה? בסקירת מערכות? איך הם רואים את זה?
0: כן, בסקירת מערכות.
1: אוקיי. ואז מה קורה לה באותו רגע שאומרים לה את הדברים האלה?
0: לחץ בתוך הבית. מה גם שהיא לא עבדה. אז היא מצאת עצמה לא עסוקה. שזה לא תרם לרוגע שלה. אבל... עכשיו אני מפרנס יחיד גם כן. ויש לנו משכנתה ובית. דירה משותפת שהקדוש ברוך הוא זיקה אותנו לקנות יחד.
1: אוקיי.
0: דברים בהתחלה מאוד הלכו בצורה חלקה וטובה, אבל בהמשך קרו דברים. אני אמשיך ותקצר שהיא ילדה הקליעה. כל התוצאות בסופו של דבר של הבדיקות היו בסדר.
1: ליה הדסה, בוא נוסיף את הדסה גם, נכון?
0: ליה הדסה, מקסימה, ילדה חכמה, נבונה, יפהפייה, שפת תואר. אני מדבר עליה, אני מתרגש.
1: גם אנחנו מתרגשים.
0: קיבלתי את השעות ספציפיות. ספיר נכנס, אשתי נכנסת להיריון, שוב.
1: כן.
0: עכשיו כל זה, והיא נמצאת בדיכאון אחרי הלידה.
1: אחרי כמה זמן היא נכנסת להיריון?
0: חודש וחצי. לא הספקנו, והיא עוד פעם נכנסה להיריון. לא הספקנו להתאושש. אז היא חטפה גם כן.

0: מאיזשהו דיכאון אחרי לידה, והיא טענה שהיא לא מסוגלת. ניסיתי, הבאתי רבנים שידברו איתה, ש... אבל אתה לא יכול להכריח בן אדם לעשות משהו שהוא... הוא לא מוכן אליו. לא פיזית, לא נפשית, לא מנטלית. שום דבר. פשוט ראיתי אישה מפורקת.
1: אחרי כמה זמן שהיא נכנסת להיריון, אתה אומר אחרי חודש, אבל אחרי כמה זמן היא פתאום מחליטה שקשה לה? תכף ומיד שהיא שומעת את הבשורה שהיא בהיריון?
0: לא, היא שומעת את הבשורה, לוקח לה ככה איזה שבועיים לעכל את זה.
1: אוקיי.
0: היא שלך לצנחה, מצד שני... מבולבלת מאוד,
1: נסערת. רגע, אני רוצה להבין. אני בכוונה שואל אותך, כי אתה פשוט מרתק אותנו עם הסיפור שלך. בוא, אני גם רוצה קצת, גם בפן ההלכתי, וגם הפיזיולוגי, וגם המדעי. רגע, אז היא מניקה?
0: לא.
1: זאת אומרת, תכף שנולדה לי ההדסה, היא לא מניקה?
0: לא.
1: אוקיי. וכבר אחרי חודש, אתה אומר שהיא נכנסה להיריון.
0: כן.
1: אחרי טהרת משפחה.
0: אהה.
1: אוקיי.
0: אחרי טהרת משפחה, לא, אני אשקר אם אני אגיד שכן. לא. שילדה את לי ההדסה הייתה טהרה. אוקיי. פה היא אפילו לא הספיקה.
1: תמשיך, הלאה. ואז היא נכנסת בעצם לדיכאון, אתה אומר, בחודש?
0: כן, הדיכאון כבר החל בבית חולים.
1: החל בבית חולים.
0: ילדה את לי ההדסה, נורא היה קשה לה, אפילו, באתי, אני מוצא את עצמי שעה 2 בלילה בפגיעה, שואלים אותי איפה האמא, אז לא שהיא לא מחוסר אחריות, או... היא פשוט טענה שהיא לא מסוגל, היא באמת לא אכלה.
1: זה כבר קרה לה בחודש התשיעי שילדה את הילדה, היא כבר הרגישה לא בסדר, או רק לאחר הלידה?
0: לאחר הלידה. בחודש התשיעי דווקא היא הייתה מאוד ג'דאית, ואמרה לי בוא נלך לים. הלכנו לחולות יום לפני שהיא ילדה, באמת, היא אמרה, תשמע, ראיתי שיטות, זה עובד. מאוד טיפלה בעצמה, מאוד שמרה על עצמה. ברמה של אפילו, אל תיכנס עם ריח של סיגריות מהמרפסת. אפילו את הריח של הסיגריה אני לא רוצה להריח. וכיבדתי את זה מאוד. והבנתי את זה והאכלתי את זה.
1: ואז מה קורה?
0: לא
1: זכות.
0: ואז היא קיבלה החלטה, אחרי שהיא דיברה עם משפחתה, ושהיא לא מוכנה לעשות את זה. אף על פי שהבאתי לה רבניות מארגונים מסוימים, שדברו איתה בגובה העיניים, אבל אני גם לא שופט אותה. היא לא הייתה מסוגלת.
1: אני עוד מעט אתייחס לנקודה הזאת. תמשיך.
0: גופו של עניין, ילדה, היא עשתה את ההפלה, אני ככה, אני נורא קשה לקבל את זה.
1: לאחר שהרבניות אמרו לה?
0: הרבניות לא התירו דבר כזה.
1: אוקיי. ואז היא החליטה לעצמה שהיא לא יכולה לשאת, ועשתה הפלה באופן יזום.
0: קמה בבוקר מוקדם, יום שישי, מוצא את עצמי קם, שומר עליה, לא מפסיק לבכות בבית. בן מבן מנסה לחייג, למנוע את זה. וזהו, היא באה שבורה, מרוסקת.
1: היא משתפת אותך שהיא קמה והולכת לעשות את זה.

0: בלי לשאול אותך.
1: לא, דיברנו על זה לילה לפני כן, ו... פשוט הייתה נעולה, כאילו, אין על מה לדבר. זהו. דיברתי עם מי שדיברתי, כיבדתי אותך, מה שנקרא, בי, אני לא אומר את זה להגנתי, גם אני שותף לכך. באותה מידה, ככה אני רואה את זה. אבל היה לי איזשהו משהו שאמר לעצמי, תשמע, אם התעלת וכל החיים, תחרד מזה, תשרת מזה, או מה שזה לא יהיה, אני לא יודע לקרוא לילד בשמו. בדיעבד אני מצטער שאפשרתי את זה, וגם היא אמרה שהיא מצטערת, אבל הסיפור הזה יש עוד המשך ארוך, כי הייתה עוד הפלה באותה שנה, ואני אעבור הלאה, ניתן לעוד מאזינים ככה, היא עשתה את ההפלה הזאת, ומצב המתיחות בבית התחילה לעלות ווליום, מה שנקרא.
0: אוקיי.
1: היא שוב נכנסה להיריון. הפעם היא באה אליי בבוקר, רואי, נכנסתי להיריון, אתה שמח? הפעם אני הולכת על זה. היא באמת, באמת, היא רצתה, היא אמרת זכותה, היא רצתה שיהיה טוב. זה, זה משהו שהוא לא היה בשליטתה. שכחתי לציין ש... גם כן לקחתי אותה לטיפול, בשוק הפרטי.
0: כן.
1: היא לא רצתה ללכת להמשיך להיות שם. לא. ומפה לשם, גם בהיריון השני, היא הגיעה לחודש חמישי, בדיקת חלבון עוברים, 1-6 סיכוי לתסמונת דאון, סתם בדיקה שמאמתת, וגילו תסמון נדאו, כמובן הרופא בשלו, מוציא דוח, פנים עקומות, נותן לך את כל הסיבות, למה לא? עכשיו אני משתדל להחזיק באמונה, ואומרים אנשי אמונה עבדו, אבל לא תחשו, אני... טוב, כאילו בואי נשאר, וזה, היא באה להסביר לי למה לא, טוב, היא נכנסה לאיזשהו התקף, שלא משנה מה, אני עכשיו הולך על זה בכל הכוח, אבל אני בעצם באתי לשבת, לשמוע אותה, בואי נראה מה עושים, איך עושים פתרון, אולי סתם על חיצים, תראי כמה אנשים אמרו להם שיהיה ככה, ועשה להם ילד היום שרץ, דואר, מדהים, מקסים. אין לנו משהו אחר לאחז בו.
0: ואז מה קורה?
1: אז היא נכנסת לאיזשהו התקף, מתחיל איזשהו ויכוח סוער בבית, ו... סתה הפלה, ההורים שלה גם כן התערבו, נהיה שם סיסו וסימחו, ו...
0: למה לאחר שאתה רואה שאשתך עוברת את הטראומה הזאת הראשונה, שהיא עושה את מה שהיא עושה בפעם הראשונה, אתה לא חושב שאולי צריך פה אמצעי מניעה, אולי צריך לתת לה לנוח, אולי צריכה קודם כל לרפא את הנפש שלה. למה? מה היהירות והמהירות הזו? מה עם אישה שצריכה להתחזק כאשר אתה רואה שהמצב הנפשי שלה לא טוב?
1: של
0: גבולה
1: מאוד נכונה, אבל
0: אני
1: חושב
0: שהיא
1: צריכה להתחזק.
0: תדבר, תדבר רק בחוזקה, אני רוצה לשמוע אותך ברור.
1: שאלה של הרב מאוד נכונה, אבל גם אני וגם היא לא ציפינו. לא ציפינו.
0: מה זה לא ציפינו? מה זה לא ציפינו? לא הבנתי.
1: לא צפינו את זה שזה יקרה כל כך מהר, אחד אחרי השני. תשמע, אתה יכול לקרוא לזה בשתי מילים, חוסר אחריות. אין דרך אחרת.
0: אוקיי.
1: אני אדם שהוא...
0: ואז מה קורה בעצם? היא עושה את ה... היא עושה את ההפלה בפעם השנייה, ואז נהיה סיסו ושמחו ביניכם. איפה המשפחה פה?
1: אז מגיע פה החלק ש... פעם ראשונה... בארבע וחצי שנים שאנחנו מכירים, שאני נכנס לקריסה. מה זה אומר? קרה לי איזה משהו אישי בעסק, ו... מגורמים מסוימים. לא יודע. שניסו לשים רגליים, מקלות. ואז אני קורס. אז אני קורס, וידעתי שאני קורס. זהו, מכאן אני כבר רואה את הסוף. ועשיתי איזשהו חרדה מפחד עליי ועליה ועל הילדה. עשיתי לאיזשהו משבר. מפה לשם אני אקצר, מגיע חודש אפריל, אני מקבל מכתב מעורך הדין שרוצה להתגרש וככה וככה, בדרך הכי מכוערת שיש. בזמן הזה כמה חודשים פניי לשלום, בין אם נחזור או לא, אבל לשלום. אבל כל פעם שאני מנסה, פתאום קורה משהו עזוי. עזוי, עזוי, עזוי, דברים שאני אפילו לא רוצה לפרט כאן. עכשיו שתבין שבין לבין היא נפגשה איתי כמה פעמים, ואמרה לי, אני הרצתי אותך, אני עדיין אוהבת אותך. אבל כבר ההורים לא מאפשרים, מה שנקרא, סליחה מכבוד המאזינים, כבוד הרב, הסירחון יצא החוצה, ו...
0: בוא נעשה את זה בתמצית. היא בעצם העילה לגירושין שרוצה להתגרש. מה הם שלושת הדברים העיקריים שהיא מאשימה אותך או רוצה להתגרש? מה הם?
1: אני אפילו מתבייש להגיד את זה.
0: תגיד רואי, תגיד.
1: זה איזשהו תמליל ש... שבונים על מנת ליצור מציאות הפוכה. עכשיו, לבוא ולהגיד לי אין אחריות בכל מה שקורה כאן, לטנגו צריך שניים, אין ספק. אבל אני יכול להגיד כאן, לפני ראש השנה, לפני יום הדין, בפה מלא, השמיים יעידו, שגם בשעת הוויכוח, גם בשעת הריב, מהצלחת שלי הייתי נותן לה לאכול, ותמיד הייתי דואג, ולא משנה מה היה קורה, הייתי ממשיך קדימה. רגשית, הייתי מנותק קצת, שלושה חודשים אחרונים, כי הרגשתי כל הזמן שאני מגיע לאווירה של מלחמה.
0: למה היא רוצה להתגרש? מדוע?
1: לא מצאת עצמה מאושרת מהיום שהילדה נולדה, היא טוענת שגם לפני כן מה שלא קרה.
0: מה הדבר הנוסף?
1: אני רואה דברים אחרים, גם עברתי, יצא לי לעבור על ההודעות, אם חדשתי עד 5 בבוקר, כאילו. איך זה סותר את מה שכתוב כאן בכלל?
0: רואי, בוא נתרכז בדברים כי אני רוצה לעזור לך.
1: כן.
0: אני חושב שתהיה תמציתי. מה הדבר הנוסף?
1: היא טוענת לאלימות כלכלית שאני זה שפרנס.
0: מה השאלה שלך שאתה שואל?
1: מה עליי לעשות? והאם לפרק?
0: למה זה... רגע, רגע. מה זאת אומרת מה עליך לעשות? יש לך הברירה? או שהיא כבר החליטה שהיא רוצה להתגרש? יש לך פה את הברירה?
1: אין לי ברירה.
0: אז?

0: מה תעשה? תגיד לשופט שאתה...
1: אבל משהו כאן מוזר לי. משהו כאן יתיישב לי לא טוב.
0: שמה? שאתה חושב שמה שיש לה קשר עם מישהו אחר?
1: אני לא יודע.
0: אז למה אתה חושב שמוזר?
1: לכן פניתי אליך, כבוד הרב. אולי אפשר לראות.
0: מספר בין 1 ל-72.
1: להגיד?
0: כן.
1: 36.
0: יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שלא תצא תקלה תחת ידינו, ונזכה לקבל תשובות אמיתיות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. תמתין.

טוב, תשמע, יקירי, אני, אתה יודע, צ'יק צ'אק, אני פותח ככה, אתה יודע, בסייעתא דשמיא בספר, במודל הקדוש ברוך הוא, אנחנו לקראת ראש השנה. אבל קודם כל אני רוצה לתת לך, כמו שאומרים, תזכיר, כדי לתת לך באמת דרך אמיתית לקראת ראש השנה. אני מבין את הכאב, אני מבין את הדברים שלך. הכל מכל כל. אבל אני רוצה לתת לך כמה נקודות עיקריות שרואים פה בספר הזוהר הקדוש, וכמה כללים גם לחיים, שתקבל גם עצה מבן אדם שאכפת לו ממך, כי היום אנחנו כל כך נהיים מתחתיים, עד כדי כך שלפעמים הלב נעקר ממקומנו. ראשית כל, בזכותך, יש גם הרבה מוסר שאנחנו צריכים ללמוד לחיים שלנו. איזהו חכם, הלומד מכל אדם, שנאמר מכל מלמדי, השכלתי. הדבר הראשון והעיקרי, שאנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר בדור המבולבל הזה, מרבני טיק טוק, מכל מיני כוכבים למיניהם שנולדים כל רגע שעה שעה, והאמת נהיית נעדרת, מרבניות, ממתקשרות, מכל מיני אנשים מוזרים, שמחפשים הרבה לייקים, ועוד מעט אני אגיד לך למה אני חותר, שאתה הולך לשאול, זה לא משנה, רבנים, רבניות, או כל מיני אנשים, לגבי הפלה או דברים כאלה, זו הטעות מספר אחד. יש לנו ברוך השם בעם ישראל פוסקים ודיינים גדולים, שיודעים לפסוק במצבים מסוימים מה צריך, והנטייה היא בטח קודם כל, לפני הכל זה לעזור לאישה, היא כתוב וחי בהם, ולא שימות בהם. זאת אומרת שאישה שנמצאת במצב נפשי ירוד, בוודאי ובוודאי שהתורה לא מחייבת אותה להביא ילדים במצב שכזה. זה סיפורים ודמיונות של אנשים שהדעת שלהם מאוד משובשת. יש כמה כללים גם בנושא של הפלות. אתה אומר לי ארגונים, שכנועים, שיתנו לך גם איזה עגלה. זה הכל כספים שהם רוצים לעשות הוראות קבע. אתה צריך לדעת שקודם כל אשתך, הנפש שלה, היא יותר חשובה מהכל בחיים. אישה שהיא לא מתפקדת, הבית נהרס. אישה שבצב רוח לא טוב, אתה גם לא יהיה לך טוב. זאת אומרת, כל הסיפורים מסביב שמספרים לך זה סיפורי סבתא. כי אתה לא הלכת לבאמת בן אדם, יש לך היום את, לדוגמה, כל מיני מכונים, מכון דורות, מכון פועה, יש לך בירושלים את הרב אברג'ל, רבי אליהו אברג'ל, לדוגמה, שהוא ראש אבות בתי הדין לשעבר, יש לך הרבה רבנים גדולים ששואלים אותם, ובוודאי במקרים מסוימים הנטייה היא גם לעזור לאישה בנושא של הפלה, מתי שהמצב שלה מעורר ומתי שיש פגם, והכל אני מבין, אבל אתה שומע לכל מיני אנשים, לרבניות, לסיפורים, אתה הולך לכל מיני אנשים, זה אחריות, זה נפש. זה לא הולך, אנחנו לא בסיפורים של מיקי מאוס. אתה מבין? אז קודם כל האישה, רק שנייה, האישה לפני הכל, אתה לא יכול לקבוע מהמצב, זה שאתה רוצה ילדים לעולם, אני מבין אותך מצוין.

0: לא קובע, אני לא קבעתי.
1: רק שנייה, אבל קודם כל, עכשיו, דבר נוסף, מאוד חשוב, זה רק היא הביאה ילד ונכנסה, ילדה, סליחה, לעולם, ואז המצב שלה לא טוב, ואתם לא שומרים על מה שצריך לשמור, ואז היא נכנסת להיריון, ועוד פעם המצב שלה מדרדר, כי היא לא חשה את התחושות שלה האישיות, נכנסת לחרדה וללחץ, ועושה מה שהיא עושה מרוב הפחד, היא פוחדת, וזה דבר שהוא טבעי לחלוטין. וגם פה אתם לא שואלים, וגם פה אתם לא עושים, ואז פה היא מחליטה לקחת את הדין לידיים, ולא שואלת אותך בכלל, כי אפילו לא מבינה, מסכנה מרוב הפחד שיש לה, ואתה צריך לדון אותה לכף זכות. כי אתה לא עוברת מה שהיא עוברת. אתה מבין? אתה לא מרגיש את הכאב שלה. אבל היום אנחנו בדור כל כך שהם מבולבלים אנשים, והם לוקחים את הדין לידיים. עכשיו היא מעמידה אותך למצב שגם כנראה ההורים שלה, לפי מה שרואים פה, גם מגבים אותה בכל שלב. אין לה שום גבר אחר, שכח מזה. יש לך אישה טובה, שממש כואב לי הלב שהיא נמצאת בכל כך מצב של התקפי חרדה ושל פחד ושל פוסט טראומה מה שהיא עברה והנפש שלה לא במקום והפוך הוא אתה צריך כמה שיותר לעזור לה ולומר בפירוש שכרגע אבל... לדחות את הכל, שנייה אחת ולפי מה שרואים פה בספרים הקדושים כן. מה שהיא רצתה ממך זה רק דבר אחד תמיכה, אהבה וכל מה שהיא מוציאה, איך קראת לזה? הסירחון שיוצא, זה הכל נובע מחוסר תשומת לב, חוסר תמיכה, חוסר אהבה, אהבה זה לא במתנות ולא בכל מיני דברים כאלה, חוסר תמיכה משווע, והיא בתוך תוכה, עם כל המצב הזה, כן אוהבת אותך, כן רוצה את הבית, אף על פי שהיא במצב נפשי לא פשוט, ואתה פירשת את זה לכל מיני דברים לא נכונים. ברור? הבנת?
0: כן.
1: אז מה שאני עכשיו אומר לך, תקרא את פרק שירה 13 יום, 13 ימים, על מנת שיהיה איזה נס, אפשר להחזיר אתכם למקום, עם טיפול אמיתי ונכון, ההחלטות שלה או שלך הן לא טובות, סתם נהרסתם, הלכתם לכל מיני דמיונות, וחבל שבית כזה יארס בחינם, כי יש ביניכם התאמה. אתה צריך לטפל בעצמך, מבחינה מסוימת. אתה איש טוב, אתה תדאג, אתה תיתן הכל, אבל צריך לדעת גם מה לעשות מבחינה נפשית. יש ביניכם התאמה, ואני מאמין שאפשר לתקן את הבית הזה בצורה נכונה וטובה, ולא כמו שעשיתם בעבר. ברור?
0: כן, פרק שירה 13 יום ברצף.
1: כן, ואני רוצה בעזרת השם, אם אתה רוצה, אנחנו מוכנים לדבר איתה בכל עת ובכל שעה.
0: אני אשמח.
1: כדי להציל בית בישראל.
0: זה רגע אחד לפני
1: כן. כן, אז אמרתי לך.
0: בסדר?
1: יתקשרו אליך כנראה היום או מחר, ונטפל בדבר. בסדר?
0: לגבי
1: עורך הדין, אפשר להתארץ או שזה... עכשיו בהזדמנות, יש לנו פה פשוט המון המון מאזינים. אני מודה לך מאוד.
0: אז שיתקשרו אליי בנושא לפחות.
1: בסדר, בסדר רואי, אין בעיה. ברכה והצלחה. כן רבותיי, אנחנו ממשיכים איתכם, אנחנו כאן ב-026-485-485, 026-485-485. שלום וברכה למאזין הבא. שלום.
2: שלום וברכה, רב בן צבי.
1: שלום וברכה, בשורות טובות, אמן.
2: אמן, אמן, אמן, אמן, כולם.
1: דקלה, כן?
2: דקלה מזל. תאריך להזיק לי זה 18 דצמבר 70. אני רוצה לדבר עצמי על ידי, אבל אם אין זמן, אז כאילו נהיה קצת זמן שיחה, זה גם קצת עליי.
1: בבקשה. תאריך לידה שלך 18?
2: לא, אבל אמרתי, קודם אני מרגישה על הילדים.
1: בבקשה.
2: הייתי שמחה, ואחר כך אני בסוף, אם יהיה זמן. הבת שלי זה 26 באוגוסט 1997.
1: אוקיי, והאות הראשונה של שמה?
2: עין.
1: והילד או ילדה השניים?

0: זה אני רוצה, וגם על הילדה ש...
1: אז בואו ניקח את המשנה באבות, ונגיד בין 18 לחופה, זו טעות. זה היה פעם. אז בסדר, אז לא 18, אבל 23 זה גיל יפה. זה גיל מצוין. מה הבעיה בזה?
0: אוקיי. אני גם...
1: מה את שומעת לאנשים? מה את חושבת
0: שיש
1: להם? אני ממש לא. תגידי, את חושבת שיש חוקיות בדברים האלה? את יודעת כמה אנשים מתחתנים בגיל 30 ובגיל 40 ומתגרשים אחרי חודש?
0: אין חוקיות, אבל לצערי, העולם...
1: אין חוקיות בשום דבר. החיים לא שלנו, הבריאות לא שלנו, הילדים לא שלנו.
0: נכון, אבל הרב תקימיתי שהדברים... תקימיתי הרב שהדברים קשים במיוחד שאנחנו בדור לא פשוט.
1: נכון, והדור הזה ככל שאנחנו מתבגרים יותר, זה כבר לא נהיה אהבה, זה נהיה כסף, נכון?
0: ברור, ברור. אני רוצה פשוט לא להתפזר, בואו נתחיל עם הבת הבכורה ב-26 לאוגוסט 97. היא ילדה, מה נגיד לך, בת ישראל טובה, נאה, משפטנית תואר שני, היא עובדת מדינה, פלילית. עכשיו הרבה, כזה נראה לי שמפחדים בפגישה הראשונה, אחד אמר לה, אני מפחד, כאילו מהמקצוע קצת מפחדים, היא גם מדברת בצורה מאוד כזה, את יודע, משפטנית, והזמן עובר ואני מפחדת, שהיא אמרה לי, אמא, אני לא יודעת מה, אני רוצה ילד, היא ממש אומרת לי ככה, אני רוצה ילד. אני קוראת, אני בעצמי תהילים, שירה, יש לי חטאת בבית, חופת דקה של הרבי, יש לי תמונה של הרבי, שמתי אפילו מחוץ לבית, אני נסע, מה שהקדוש ברוך הוא, אני אומרת לקדוש ברוך הוא, בבקשה, תן לילדה הזאת בדיוק, כי עברנו במשפחה המון, מגיע לה, כי זה בא טוב, ממש בא טובים, ממש בא טובים. היא בעצמה אמרה לי, אמא, תקשיבי, אני לא ברבי, אני לא סבוטוקס, אני לא זה, הכל טבעי אצלי, אבל כואב לשמוע שכאילו היא קצת, נראה לי שכואב לה שהשקיע המון בלימודים.
1: את יודעת, העלית חיוך על פניי אחרי המיקרופון.
0: לצערים, הגברים מחפשים את הברבי, בוא נגיד, את כל
1: הבוטוקס, את הזה.
0: את כל הצילום. כן,
1: את הפרצוף של הברווזה, הבנתי.
0: בדיוק. אז הבת שלי מאוד טבעית, היא נאה.
1: דולנדק, כן.
0: אוקיי, אז הבת שלי טבעית, מלומדת, נאה, מפולפלת, אבל אנחנו רוצים כבר כאילו לראות אותה מתחת לחופה.
1: תגידי לי, באמת לא רוצים להתחתן איתה בגלל שהיא פליליסטית?
0: אני לא יודעת, בשביל התקשרתי אליך.
1: למה זה מאיים? מה יודעת. זה כאילו מהווה איום?
0: אחד כן אמר, אחד, הוא פחד כי אמר, המקצוע שלך מעליי. ויש דברים שהיא הסתירה, היא אמרה שהוא לא כל כך נאה, ואני צריכה להיות איתו, ואני צריכה זה, ואמרתי לה, בואי תתפשר, אמרה, למה שאני צריכה להתפשר? יש פה קצת, אתה יודע, אני מנסה, כבר, אני מרגישה שכבר היא עייפה, היא התעייפה מזה, וזה מה שפה מפחיד אותי.
1: בקיצור, זיווג.
0: זיווג.
1: זה הדבר הנוסף.
0: סיווג, והעבודה שלה ש... איפה היא רואה את עצמה כאילו בעבודה? מאוד משקענית, אני רוצה לדעת מה באמת אם זה בכלל נצוע מתאים לה או שהיא צריכה
1: לתת את התשובה. היא אישה מאמינה? היא אישה מאמינה, כן או לא?
0: מאוד,
1: למה אני שואל אם היא אישה מאמינה? את יודעת למה? למה אני שואל אם היא אישה מאמינה?
0: למה?
1: מי אמר שמותר להיות? מי אמר שמותר לפי ההלכה, לפי הדת, לפי ישראל... להיות עורך הדין של פלילי, מי אמר?
0: כי לצערי זה יצא ככה בלימודים, זה היה
1: סוג של... יפה, גם הבת שלי לומדת משפטים, נו, אז מה זה אומר?
0: אז היא אמרה, אם לא היה לה ברירה, אבל הבעיה, היא אמרה שהיא יכלה לעשות חוזים, דברים כאלה, אבל היא אחת שמאוד אוהבת...
1: אני לא אמרתי חוזים, לא חסר הרבה דברים לעשות, תעזבי. מי אמר? שלא הולכים לפי חוקי התורה... הולכים לפי המשפטים העקומים, מי אמר שמותר לה להיות עורכת דין פלילית, לקחת איזה אישה שעשקו אותה מסכנה וחיה מביטוח לאומי ולהכניס אותה לכלא, מי אמר שמותר?
0: לא, היא לא ביות בקטע הזה, דווקא עכשיו היא עברה למיסוי וכלכלה, משהו רצתה פחות...
1: אז ברוך השם, מיסוי וכלכלה.
0: היא עברה, היא עברה למיסוי וכלכלה, זה משהו יותר עם...
1: בקיצור.

0: ממשלתי יותר.
1: זה דבר שמאוד מסוכן, זה יכול להביא. גברת, תקשיבי טוב, את לא חייבת לקבל את דעתי, ואני לא פרימיטיבי, מאוד מאוד נאור ולא חשוך, אבל אני מכיר את כל הדברים האלה, וצריכים מאוד מאוד להיזהר בדברים האלה פה, זה לא מדובר רק על זה, זה דיני נפשות ממש, אם את יכולה קצת להיזהר, להתרחק ממקור הרעש, אז כל הדברים האלה יכולים להביא צרות צרורות לבן אדם, שהוא שותף, כן, הוא שותף לפשע, ואז הוא נכלל במילה רשע, רשע, ראשי תיבות, רופא, שופט, עורך דין. למה? הם נמצאים הכי הרבה בסכנה אם הם לא ממלאים את תפקידם כראוי. הבנת? ברור? אז כן, הם יכולים לגזור על בני אדם, רחמנה לצלן, צרות צרורות, בשם המשפט כביכול. אז מה, לא נהיה עורך דינים? מישהו אמר לו להיות עורך דין? מישהו שמע את זה? לא. צריך לדעת במה, להתעסק בעורך דין.
0: הרב, אני רק רוצה להגיד לך, אני יודעת מהבת שלי, ואני מאמינה שזאת ילדה שתגן בכל מה שזה, מי שצריך תגן עליו, זה לא קשור לאושר חס ושלום וזה, והיא עשתה המון דברים, והיא הצילה משפחות.
1: יפה.
0: ולאו דווקא בכיוון השני.
1: יפה, היא עזרה... אז יש הבדל בין קטגור לסנגור, וצריכים להיזהר בדברים האלה.
0: אני יודעת, עכשיו, זה השאלה שלי על הילדה. עכשיו, הבן... הבן התגייס לפני הגיוס, שלחו לו סלחנית וחובל וזה, והיה לנו טרגדיה, והגיוס נדחה לשנה ולקחו אותו לצנחנים. בצנחנים, אני אומרת את זה בקיצור, בצנחנים היה לו גם קשה, כי עדיין הוא לא היה שם, הביאו אותו למשהו יותר קל, סיים את השירות מלא, אחרי השירות קראו לו לסף 8, ומאז הוא כאילו בבית מחפש את עצמו, בוא נגיד. עכשיו, מבחינת ההתחזקות שלו בתורה, זה משהו מדהים, הוא כאילו יודע דברים בתורה, דברים ממש נכנס לעומק בצורה שאנחנו יושבים נהנים לשמוע אותו. אבל עדיין אני רוצה שהוא ידע מה לעשות, ואני לא רוצה להלחיץ אותו כמו שלחצת את הבנות שלי, תלמד וזה, לא רוצה לעשות את זה דבר. תהיתי, לא עושה את זה.
1: מה השאלה?
0: השאלה, מה, כאילו, אם אתה רואה מה הוא עושה בחיים שלו, ומתי הזיווג שלו?
1: מספר בין 1 ל-72.
0: 1, 72, 59.
1: תמתיני.

0: לילדה שלך אין שום חסימה, היא נכנסת לשנה של זיווג, בעזרת השם, יהיה לה זיווג טוב, הכל בסדר. החסימה היחידה שרואים פה בספר זה משהו פנימי, איזה משהו של טראומה שהיא חוותה בחיים, אני לא יודע בדיוק מה, אבל איזה טראומה מסוימת, אבל אין שום חסימה. זה הטרגדיה
1: שעברנו במשפחה. זה הטרגדיה שעברנו.
0: אוקיי. היא נכנסת לשנה מצוינת, יש זיווג במזלה, הכל פתוח.
1: אתה רואה חתונה, זה מה שהיא...
0: לא רק אני רואה חתונה, תזמין אותי לחתונה.
1: אמן, אמן.
0: בעזרת השם. לגבי הבן שלך, גם אין שום בעיה, אבל הוא צריך יישוב הדעת. יש לו אורות בלי כלים. אורות בלי כלים, אמונה מצוין, הכל טוב ויפה, הוא צריך ללמוד יותר הלכה. תגידי לו ללמוד הלכה, לא דמיונות, כי הוא ניגש להרבה הרבה מדומיינים. זה החולי של הדור. יש הרבה בדור שלנו מדומיינים. כל מיני אנשים...
1: לא, מבחינת התורה, הוא דווקא נכנס ומדייק ואומר פסוקים, ממש...
0: לא, אמרתי לך הלכה. פסוקים זה מצוין, וזה הכל יפה. אמרתי לך הלכה, הלכה. הלכה זה מברר את הטוב מן הרע. הבנת? הלכה. ללמוד הלכה.
1: אוקיי.
0: את יודעת, יש חוק, חוק אלה החוקים, התורות והמשפטים. יש חוק, משפט, תורה... צריך ללמוד.
1: פרשת השבוע.
0: בסדר.
1: אוקיי.
0: Okay. הלכה, הלכה, אני מסביר לך, הלכה זה חוקים. בסדר? ותגידי לו, כתוב, תנא דבליה אומר, כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שבין העולם הבא. מבינה, הלכות, אל תקרא הליכות, אלא הלכות, אוקיי? Okay?

0: הלכות זה דרך ארץ.
1: הוא גם גייר, הוא גייר אחד, היה אצלנו גייר, הוא עזר לו בכל הגיור.
0: אני הייתי רוצה בעזרת השם לדבר איתו, כי יש לו משהו ממש פנימי שצריך לטפל בו, משהו שמעיק עליו, שהוא סוחב את זה הרבה.
1: בינתיים,
0: כן, בינתיים כאימא, אני מבקש ממך, בגלל שאנחנו עכשיו חודש הרחמים והסליחות, לקרוא בבקשה את תפילת רבי ישמעאל כהן גדול, במשך 8 ימים, עדיף בשעות הבוקר. תודה רבה למאירה פרץ, תודה רבה לתהילה הירט. אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל בשעה נוספת, נמשיך כאן לתקן, פשוט הזמן שלנו תם. אנחנו כמובן עוד מעט נהיה איתכם בשעה נוספת עם אור הזוהר והקבלה, איתי אפרים בן צבי. גם ניתן לכם סגולות מהבן איש חי, השבוע יחול פטירתו, ההילולה של הבן איש חי, רבי יוסף חיים מבגדד, זכותו יגן עלינו. בינתיים קחו דף ועט, אולי כדאי לרשום את הסגולות הנפלאות. אז נו, אז שיהיה בשורות טובות. נצא להתנחת ונשוב עליכם, איתי אפרים בן צבי.

0: אתם מאזינים לרב אפרים בן צבי. התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה. ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן צבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן צבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1 ל-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
1: שלום לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה של אור הזוהר והקבלה, יחד איתי אפרים בן צבי, כאשר לצידי נמצא כמובן איציק אהרון, הטכנאי היקר שלנו, מאירה פרץ, מפיקתנו, תהילה הירט, עורכת ראשית. אנחנו איתכם כאן בשעה השנייה של אור הזוהר והקבלה, מתחברים יחד. נו, בעוד כשבועיים וחצי אנחנו קרבים לראש השנה, יום הרת עולם, יום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, ואנחנו מתפללים שניכנס באמת לשנה טובה ומתוקה, גם אם אנחנו לקראת בחירות, ואתם יודעים, המנוע מתחמם, אנחנו מתחממים, עצבים, כעסים, האשמות, הלקאות, כל מה שקורה, כל הסבתוכה הזאת, שמה שקורה בינינו, אנחנו עולים לבל, עוד ועוד ועוד ועוד, ולכלוכים, ומתיחויות, ושקרים, וסרטונים של AI, והסירחון מתחיל לצוף, אתם יודעים איך זה, תמיד לפני בחירות, ופה צריכים מאוד מאוד להיזהר, כי כל השפע שרוצים לתת לנו, יכול להילקח לנו, ואנחנו רוצים כמובן להיכנס לשנה, עוד שנה שעומדת בפתח, ואנחנו מאחלים זה לזה שנה טובה, שנה מתוקה, שנה ברכה והצלחה. אבל באמת, מה הופך אותנו לשנה טובה? מה יהפוך אותנו? האם הזאת עוד שנה, עוד פעם? אנחנו רוצים שמשהו כבר ישתנה בחיים, לא? כולנו מבקשים, מייחלים. ואתם יודעים שאני מדבר איתכם מלב אל לב. ולמה אני מדבר בטון כזה? בגלל שאני רוצה שאנשים, כולנו, באותה סירה, באותה ספינה, לא נלך אחרי הזרם הזה, כי בסוף מקבלים זרם. הזרם הוא מסוכן. חשמל. צריכים מאוד להיזהר. חשמל ראשי תיבות, אתם יודעים מה שהגמרא אומרת, לא? חשמל, תזכרו את זה. חטא, ארבע כתות לא מקבלות פני שכינה. חטא זה חנפים, אלה שמתחנפים, אתם יודעים. החנפים למיניהם בפוליטיקה, כמה יש כאלה. מיום ליום הם רק גדלים, החנפים. מה אחרי החטא? שי, נכון? שקרנים. כמה שקרנים יש. אבל השקר הכי גדול שיש לאדם, אתם יודעים מהו? שהיצר הרע אומר לו, אתה לא יכול, אתה לא מסוגל, שהוא מפיל אותנו לייאוש. אתה לא יכול להשתנות. אתה מחור, אתה אפס. זה השקר הכי גדול. אתה לא יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה השקר. אין שקר יותר גדול מזה. אתה לא יכול להשתפר בשלום בית. זה שקר. כל הדברים הללו. אתה לא יכול להיות בן אדם טוב יותר. או שיש שקר אחר. שהשקר אומר לאדם, אתה הכי טוב מכולם. אתה מלאך. אז אין לו מודד עיקרי, אין לו מאזן לדעת איפה הוא נמצא. אז גם פה, אנחנו לקראת שנה, אנחנו רוצים, מבקשים מהקדוש ברוך הוא בראש השנה. הלו, אתה שומע אותנו שם למעלה? או למטה, או בכל מקום. תן לנו בנים, תן לנו חיים, תן לנו פרנסה, תן ותן.

0: ותן ותן. שמעתי שאתה סופרמרקט, שאתה רק מבקשים, אתה נותן. אנחנו הכל בסדר. הקדוש ברוך הוא רואה את כל הדרך. לכן, אחד הדברים החשובים ביותר שאפשר לקחת איתנו אל השנה החדשה הוא אמונה. אמונה שגם אם השנה שעברה לא הייתה כפי שרצינו, השנה הבאה עדיין לא נכתבה, אז לא נאמר השנה שעברה הייתה קשה. אז כנראה שגם הבאה תהיה כך, אסור. ניסיתי ולא הצלחתי, אז אולי אין טעם לנסות שוב. גם אסור. כבר אני התפללתי, הוא לא שומע אותי, לא נעניתי. גם אסור. אנחנו צריכים לדעת שמתחילת שנה חדשה נפתח חשבון חדש, נפתחים שערים חדשים. ואולי בשנה הזאת תגיע הבשורה שחיכיתי לה. אולי השנה תיפתח הדלת שהתפללתי עליה כל כך הרבה. אולי השנה תהיה שנת הפריצה שלך, שלך, של כולנו. אולי הברכה הגדולה ביותר תהיה דווקא שינוי שיתרחש בתוכנו. יותר שלווה, יותר אמונה, יותר שמחה, יותר להיות זמינים למשפחה. יותר תפילה, יותר יכולת למחול, יותר הכרת הטוב. ריבונו של עולם, תן לנו בריאות, תן לנו פרנסה. אבא שבשמיים, תן לנו הצלחה, נחת. שלום בעולם, שלום בינינו. לא מחלוקות, לא שנאה. די, זה כבר מגעיל, זה כבר נמאס. אנשים איבדו כל צלם, כל יום רצח, כל יום צרות. עד מתי? בנקים, רמאויות, אחד דורס את השני, אחד נכנס לצלחת של השני, איך הוא חי, מה הוא עושה, מה הוא לא עושה. זה מתחיל כבר, אנחנו מגיעים למצבים ממש לא נעימים. הגיע הזמן לשמור על פרופיל נמוך, יותר נתינה. אנחנו לא נראה הצלחה אם אנחנו נמשיך בדרך הזו. זה דרך שמובילה אותנו לחורבן, והחורבן כבר נמצא בתוכנו. ואנחנו מתפללים שהוא לא יגיע לפועל. וכל הסימנים מראים שזה הולך לכיוון הזה. ואנחנו רוצים מיתוק דינים, אנחנו רוצים שמשהו ישתנה לטובה. כל השוחד, כל השחיתות. הגיע הזמן שנרגיש טוב ונבקש להודות לקדוש ברוך הוא על החיים, על המשפחה, על הבריאות שיש, על הבית, על פרוסת הלחם. פעם הלכתי לטיול ונסעתי לאיזה הרצאה מסוימת באיזה מקום וראיתי את שדות האורז ואני מסתכל על הפועלים, איך שהם נהנים וצוחקים ומחייכים ויש להם בית כמו בונגלוס. עמדתי מהצד ואמרתי, ריבונו של עולם, הלוואי שלכולנו תהיה את השמחה הזאת מהפשטות, מהיופי הזה, פת חריבה ושלווה בה, מאשר יש הכל ואין כלום. אנשים רצים ולא לוקחים מהעולם הזה, סיכה לא ייקחו, סיכה אחת לא ייקחו. הבנק יתנפח עד שהוא בסוף מתפוצץ, ולא יוצא מזה שום דבר. עין רואה, אוזן שומעת, כל מעשיך בספר נכתבים, להיות בני אדם, קודם כל בן אדם, אתם קוראים אדם, תהיה בן אדם, פשוט, תגיד תודה רבה על מה שיש. אנשים רוצים כסף, כסף, כסף. דמיונות. פשיטות, אהבה, עוצמה. לא צריך שום דבר. תהנו מהחיים, תהנו מהבריאה, תהנו מהבורא. תפסיקו עם כל המהלכים האלה להיות. שיגו את כולם. כסף וכסף וכסף ורכושנות ותאוות וחומר. רוצים נחת, שלווה פנימית, אהבת הבריאות. 026-485-485 026-485-485 שלום לך, אדל.
1: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
1: אמן.
0: תאריך לידה.
1: 14 לאפריל 1961.
0: אני איתך, בבקשה.
1: ככה, יש לי נכס לפרט איפה הוא נמצא, באיזה עיר, זה משנה?
0: לא, לא משנה, יש לך נכס.
1: יש לי ולאחי נכס במצוטף, שאני פשוט בין שנתיים לשלוש לא מצליחה למכור אותו. ואין לי מושג למה.
0: אוקיי.
1: מה עומד מאחורי זה?
0: נבדוק.
1: נכס באמת...
0: הבית של מי? שלך?
1: שלי ושל אחי, במשותף.
0: קיבלתם בירושה? אוקיי. אוקיי, וכמה אחים אתם?
1: שני אחים.
0: שני אחים. הוא הגדול?
1: הוא הגדול.
0: אוקיי. נבדוק, מה עוד?
1: מה עוד?
0: אם יש לך עוד משהו. זה העיקר?
1: זה העיקר, כן.
0: אז מה את צריכה אותי? תלכי למטווח ומכור לך את הבית.
1: ניסיתי. ניסיתי, כבודו.
0: אני צוחק איתך. אבל את יודעת מה אנחנו נעשה ביחד. שנינו נתפלל למי שמנהל את כל העולם, ואני מבטיח לך שאת תראי יותר ישועות. אז מספר בין 1 ל-72.
1: 18.
0: מצוין, תמתיני.

0: תשימי את התמונה של אבא שלך מעל הארון מטבח, ביחד עם 26 חתיכות של ציפורן. ציפורן זה, את יודעת, התבלין שאנחנו מריחים מוצאי שבת, נכון. המקום איפה... נכון. המקום איפה שנמצא זה בעיר שמתחיל באות ח'.
1: נכון.
0: אוקיי. עכשיו תגידי לי בבקשה, יש בו את המספר 3, 1 או 2 שמה?
1: דירה 3.
0: יפה מה שאמרתי לך, נכון? תני לי בבקשה מספר בין 1 ל-72 עוד פעם.
1: 24.
0: 24, יפה. יש קו ד' בתי דינים בשמיים, 24 שעות, 24 מתנות כהונה. המספר 24, בדיוק התחלנו את הנמרולוגיה הקבלית, על פי הקבלה אני מדבר. יש כל כך הרבה דברים, ותשימי לב שגם בתאריך הלידה שלך יש את הספרה 4, נכון?
1: נכון.
0: פעמיים, דרך אגב. פעמיים. נכון? לא סתם, כל דבר מדויק. ועכשיו את זוכרת את הספרה שבחרת, נכון? 24, אמת?
1: אמת.
0: יפה. תראי איזה פסוק יצא. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מרזיק ברכה, אלא... יודעת ההמשך?
1: לא.
0: השלום.
1: מה זה, מתהילים? זה לא מתהילים.
0: זה הגמרא הקדושה אומרת.
1: הגמרא. וואי.
0: עכשיו תראי.
1: עוד לא זכיתי לזה.
0: לא משנה, את זכית להרבה דברים טובים. דרך אגב, אבא שלך היה מאוד מאוד רוחני. די לך. מאוד. עכשיו, אז אנחנו מדברים על השלום. שנאמר השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום.
1: עמו בשלום.
0: יפה. יש לך מישהו בשם הזה במשפחה?
1: שלום זה אחי.
0: זה אותו אח שאנחנו מדברים עליו?
1: כן.
0: וואו.
1: זאת אומרת, בתעודת זהות זה שלום,
0: ובתעודת...
1: תפעות של פני, דני.
0: דני, או. דני. למה קוראים לו דני, את יודעת?
1: החליטו, כשהוא היה ילד קטן, הוא נפל וקרה לו כמה מקרים. אז החליטו...
0: תגידי לו עצה טובה ממני.
1: וטלום.
0: תגידי כן. לו עצה טובה ממני, שדני זה לא שייך לו.
1: וואו.
0: ממש. אוקיי. איך הבריאות טלום. שלו?
1: כעיקרון, באמת אדם קצת מוגבל.
0: אמרתי לך.
1: כן. אני ממש מתרגשת, אני נרגשת
0: בכלל
1: לדבר איתך.
0: צדיקה, הכל בסדר. תהיה לכם שנה טובה ואתם תמכרו את הבית.
1: אמן,
0: אמן. ותגידי לו, את רואה, לא סתם עלית פה לשידור. השם הזה דני עבורו לא טוב, שיחזור לשם ההריסה שלו האמיתי.

0: כי לא סתם קראו לו בשם שלום.
1: נכון.
0: זה שמו של הקדוש ברוך הוא דרך אגב. אז ששים שלום, תורה וברכה, חיים, חן וחסד ורחמים. את יודעת מה, תני לי בבקשה מספר בין 1 ל-10, בוא נראה.
1: 1 ל-10, 8.
0: יפה. 8 זה עוד ח', נכון? יש מישהו בשם חיים? אימא'לה.
1: זה האבא של הילדים שלי. הגרור שלי.
0: את רואה? אז כל דבר צריך לעשות פה כמה תיקונים, ובעזרת השם יתברך אתם תמכרו את הבית לחיים טובים ולשלום, העיקר שתשמרו תמיד ביניכם על אחווה ובעזרת השם ואהבה, זה הכי חשוב.
1: תודה רבה.
0: קרוב ויהיה בשורות טובות, רק דברים טובים, כתיבה וחתימה טובה ויהיה שנה מבורכת
1: גם לך. תודה.
0: רק דברים טובים, אמן. כל טוב. אנחנו נזכיר לכם את מספר הטלפון העלייה לשידור, זה 026-485-485, 026-485-485. אנחנו נעבור כמובן למאיה, שלום לך מאיה.
2: שלום וברכה כבוד הרב.
0: תאריך לידה.
2: 10.10.2001, של הבת או שלי?
0: אני מדבר איתך, לא עם הבת, אחר כך נעבור לבת.
2: אוקיי, 24.4.67.
0: ואנחנו מדברים על הבת שלך, תאריך לידתה?
2: כן, 10.10.2001.
0: בבקשה, מה הבעיה?
2: כבוד הרב, לפני בערך כמעט שנה, ילדה כבר כאילו הייתה גרה בבית, והיא קצינה במשטרה, והיא הייתה באה הביתה בסביבות 8-9 בערב, הייתה מסתגרת בחדר, לא הייתה יושבת איתנו בשבת, לא הייתה מדברת איתנו, לא הייתה משתפת אותנו בכלום. עכשיו, בחצי השנה האחרונה, היא הכירה זוג חברים, ומאז שהכירה זוג חברים הזה, הילדה השתנתה מקצה לקצה. כל מה שאני שואלת אותה, היא צריכת עליי, מגיבה לי בכעס, מקללת, לא רוצה לשמוע אותי, מסתגרת בחדר.
0: למה החברה הזאת, הבחורה הזאת אומרת לה, גברת, תתחיל לקלל את אמא שלך?
2: לא יודעת, אני לא יודעת, זה לא הבת שלי כבוד הרב, אני אגיד לך גם מה. לפני חודשיים היא שלחה פתאומיות, אני לא ראיתי אותה חודש וחצי, והם היו ביחד באילת, והיא שלחה לי ולילדים ולבעלי הודעה בוואטסאפ, אני לא יכולתי לקרוא אותה, אבל היא כתבה להורים היקרים, אני אוהבת אתכם, אני עזבתי את הבית ואני גרה במרכז, עכשיו היא הלכה בלי בגדים, בלי כלום, כלום. עבר עליי חודש גיהנום, כל יום הביאו לי אמבולנס ומשטרות, ולא קיבלתי את זה שילדה עזבת הבית. זה לא הילדה שלי, באבא שלה, כששלחה לו את ההודעה, הוא היה באמצע נהיגה, והוא אצלו היה מלכה בבית. היא הייתה מלכה בבית. כשהיא שלחה לו את ההודעה, אז הוא מתוך לחץ ופחד, אמר לה, אני אלך למשטרה, אני אגיד להם שאת מיינת עליי, והוא לא היה עושה את זה, הוא רק יהיה מעליה. והילדה הזאת, כל דבר שיש לאבא שלה, היא מה זה רחמנית, היא... לא יודעת, היא השתנתה מקצה לקצה, והיא סגרה את אבא שלי, והיה בעלייה בחקירה, והיה 5 ימים מרוחק והבית, ו-30 יום היה אסור לדבר איתה, וכשנגמר ה-30 יום היא התקשרה אליו, לטלפון שלו, והיא אמרה לו, היא התחילה לבכות בטלפון, היא אמרה לו, אבא סליחה, לא התכוונתי לעשות לך את זה, וזה אמר לה, אני סולח לה, והוא התחיל לבכות יחד איתה, והיא לא מוכנה לחזור, לא מוכנה לענות לנו, היא לא יוצרת איתנו קשר, היא לא מודיעה איפה היא גרה, היא לא רוצה להגיד לנו כתובת, כלום.
0: היא נגעה בסמים?
2: לא, בחיים לא, היא שוטרת.
0: שוטרת, יפה. אז מה אומר, ששוטרת לא נוגע בסמים?
2: לא, לא, היא בחיים לא, היא סיגרת,
0: אני לא אומר שהשוטרים נוגעים בסמים, אבל אני אומר, מה, אז מה אם היא שוטרת?
2: לא יודעת, אבל יש גם שופטים שנוגעים
0: בסמים, עורכי דינים שהתקשרו אליי שנוגעים בסמים, מה הקשר זה לזה? לא הבנתי.
2: לא יודעת, אבל היא סיגרת.
0: לא יכול להיות בעולם הזה, לא? נו, ואם את שומרת, ואם את שומעת שיש ואם את שומרת שיש

0: פתאום קצין עכשיו בפרשייה חדשה של אינוס, זה בסדר?
1: לא, בבואו שלא.
0: או איזה קצין צהל, למה מה אנחנו?
1: נכון.
0: אנחנו בני אדם, מה את חושבת?
1: כן, אבל היא לא כזאת, היא לא יכולה אפילו לריח את השעל שאנחנו מאשים.
0: אנחנו שומעים גם על רבנים גדולים שקורא להם, אז מה?
1: נכון.
0: מה אנחנו ומה חיינו? תגידי לי.
1: כלום.
0: מה זאת אומרת? את אומרת שוטרת. תגידי לי, וההתנהגות של שוטרת במצב כזה, שהיא פתאום מפנה גב והולכת לאיזה מקום, ואת רואה פה התנהגות בלתי הולמת, זה בסדר? למתאים לשוטרת?
1: לא.
0: נו, אז מה?
1: זה מה שאני מתפלא, כי ילדה מאוד רחמנית.
0: אז גם אני מתפלא, יחד איתך, שנינו מתפלאים. אז מה זה אומר?
1: לא יודעת.
0: זה לא אומר שום דבר. נכון או לא?
1: נכון.
0: יפה, עכשיו איך את אומרת בעצם, איך את מסבירה עכשיו בתור אימא שאת מכירה את ביתך, לפי מה שנתת לי תאריך הלידה שלה, זה היא בת 24, צעירה, נכון?
1: נכון.
0: יפה, אז איך את מסבירה בתור אימא, מה החששות, מה את רואה? לא, איך יכול להיות שפתאום בן אדם משתנה ככה ב-180 מעלות?
1: אז זהו, אז אני מפחדת, למה כשהיא הייתה, היא הייתה כל יום שישי, היא אומרת לי, אני מזמינה את ניסן ואת אשתו אלינו הביתה. ואז היא הביאה את הזוג חברים האלה, כל יום שישו היה אפילו בעשר בלילה יוצא מגדרה ומגיע לחדרה בשביל לבוא, והייתי עורכת להם שולחן, אוכלים ביחד הכל, וכל הזמן היא עוזרת לה, תעזבי את הבית, את ילדה גדולה, תלכי מההורים שלך.
0: אוקיי, תעזבי את הבית, אוקיי, יופי, מחיות כפיים סוערות.
1: אז יכול להיות
0: שעשו לה משהו. רגע, שנייה, מחיות כפיים סוערות, באמת, עזב את הבית, מצוין, נו 100%, מה זה קשור עכשיו להתנהגות?
1: לא יודעת, אני חושבת...
0: עזב את הבית, יופי, היא רוצה עכשיו עצמאות מצוין, נו, אז מה? היא, אוקיי, לכי לשם, זה אומר שמנתקים את הקשר עם ההורים ומתנהגים בצורה מכוערת?
1: לא, זה לא אמור להיות ככה.
0: נו, אז מה? אז יש פה משהו יותר פנימי ויותר עמוק, הרי זה ברור. בלי להיות שוטר ובלי להיות חוקר במשטרה, זה דבר שהוא פשוט, לא? צריך קצת גם להפעיל את ההיגיון, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מוח. מה הקשר? אז בגלל שאני עובר דירה, אני אתנהג להורים שהיא לא בסדר?
1: נכון, אתה צודק, בגלל זה אני מתפלא.
0: הראיתי לי איפה אבא שלה פה בחיים?
1: אבא שלה בבית, יחד איתנו.
0: ואיך הקשר ביניהם? אני יודע שהוא יחד איתך, איך הקשר
1: ביניהם? הוא קשור אליה המון, המון, המון, הם היו קשורים אחד עם השני יותר מאשר איתי הייתה קשורה אליו.
0: אז איפה, בלי לתת פירוט, איפה היא גרה כרגע? בלי לתת פירוט איפה.
1: אנחנו לא יודעים, היא לא רוצה למסור כלום.
0: כמה זמן היא לא אומרת איפה היא?
1: היא אמרה במרכז ובזה נגמר.
0: היה קטע של כסף שלא נתתם לה ושהייתה צריכה?
1: לא, בחיים לא קרה.
0: אוקיי, אני רק שואל. תגידי לי בבקשה, וכמה זמן היא בקשר עם הזוג הזה, זוג החברים האלה?
1: כמעט שנה.
0: איך הקשר שלה עם בעלה?
1: לא כל כך טוב.
0: לא טוב.
1: לא.
0: הם בעצמם.
1: כן.
0: והיא... את בטוחה שהיא עם בעלה? את בטוחה?
1: אני לא בטוחה שהיא עם בעלה. אני חושדת שהוא עשה לה משהו, עשו לילדה הזאת משהו. אני לא יודעת, אני לא רדועה. קרה לילדה משהו, לא יודעת מה.
0: אוקיי. אנחנו נפתח בספר ואנחנו נבדוק. אבל זה משהו קצת מוזר... שהיא נכנסת בעצם לזוג שהוא נשוי, והכל בסדר ביניהם, ואיך הזוג הזה לא מרגיש שהיא בעצם מפריעה, כביכול בבית. איזה זוג היה רוצה עכשיו להכניס לתוך הבית מישהי שתקרקר להם בתוך הקישקה?
1: לא יודעת להגיד לך, היא אמרות, אני משכנעת פה שתגיד לי איפה היא נמצאת, שאני אביא לה אוכל, משהו. היא לא מוכנה להגיד כתובת, כלום, אני גרה במרכז, זהו.
0: אוקיי.
1: היא לא מרימה טלפונים, היא לא שואלת עלינו, היא לא
0: אומרת... וזה נשמע לך משהו שהוא נורמלי, שפתאום ילד שהוא מייצג, שהוא מוסרי, כן? זה לא משנה עכשיו אם הוא קצין בצהל או חייל, או שוטר, מה זה משנה? או רב, מה זה משנה? בן אדם שהוא מוסרי, את מבינה אני מתכוון? או עורך דין, אנחנו מדברים באופן כללי, או שאדם שמכבד את עצמו...
1: כן.
0: פתאום ככה עוזב, מנתק, הולך, אל תדעו איפה שאני.
1: לא, זה לא נורמלי, זה לא...
0: מה זאת אומרת, אל תדעו איפה שאני. אפשר להגיד, אני לא מתאים לי עכשיו לגור איתכם, ואני נמצא באיזשהו מקום, מה...
1: נכון,
0: מה זה הדבר, מה זה
1: ההתנהגות
0: הזאת?
1: זה מה שאני אמרתי,
0: לפחות
1: הייתה באה, אומרת לנו, מעדכנת אותנו, לוקחת דברים, הכל בבית, היא פשוט נהנה.

0: ביום אחד.
1: אני עכשיו אשאל אותך שאלה, תחשבי טוב, אולי את יודעת משהו, אבל אני נותן לך עכשיו קצה חוט, שתחשבי לפני שאת עונה.
0: כן.
1: מה הוא עוסק, הזוג האלה, מה הוא עוסק ומה היא עוסקת?
0: הוא מוסכניק והיא שוטרת, היא עובדת עם הבת שלי.
1: יפה מאוד. מספר בין 1 ל-72.
0: 10.
1: תמתיני.

0: תגידי לי, מתי את ראית אותה עם זוגיות בכלל?
1: היא הייתה לפני תקופה של 4 חודשים בזוגיות.
0: כמה זמן?
1: 5 חודשים, תקופה של
0: 4. איך ראית את הזוגיות הזו?
1: אני הייתה, בעיניי הייתה טובה מאוד, אבל שהוא היה לפה, הזוג הזה היה יורד עליו. כאילו הוא גרם לזה שהם יפרדו, זאת ההרגשה שלי.
0: אני לא רואה שיש להם שלום בית.
1: כן.
0: אני מאוד, מאוד אבל, רוצה לומר לך משהו, מאוד מאוד חושש שאותה שוטרת הם גרים ביחד.
1: כן.
0: גרות ביחד, יותר נכון. גרות ביחד. הסיכויים מאוד, שייתכן מאוד שהיא גם בתהליך פרידה או גירושין או משהו כזה, יש פה איזה ערבוב לא טוב. הן חברות מאוד מאוד טובות.
1: כן.
0: משהו קרה לה בנפש.
1: כן.
0: היא גם הולכת לעבודה בכוח, מרגישה, קשורה בנפש שלה.
1: כן.
0: משהו לא טוב בנפש שלה. חובה גם חרדות דרך אגב.
1: כן.
0: וכרגע היא במקום בטוח.
1: כן.
0: אני מאוד אבל מאוד מקווה, אני אתן לך את זה ברמז, מאוד מאוד מקווה שאין להם קשר במקרה הזה אישי, שגם הבית נהרס, גם פה, הכל נהיה פה איזה משהו לא בסדר. יש לך ילדה טובה בסך הכל בפנימיות.
1: אני יודעת, כן, מאוד, היא רגישה מאוד מאוד.
0: מאוד רגישה, היא גם, את יודעת, כמה שבן אדם לפעמים בתפקיד מסוים, אמור לשמש להיות חכם, אבל בה, יש בה הרבה הרבה תמימות.
1: נכון.
0: והרבה אשרות. סליחה, שאני מדבר בצורה כזאת, אני רק לצורך המחשה ולעניין.
1: כן.
0: כדי, אפשר לסובב אותה בקלות.
1: אתה יכול לעזור לי
0: כבוד רב. את מבינה? וזה כן. מה שכואב לי פה בקטע הזה. את מכירה את אלה שכביכול באים לעזור. כביכול באים לעזור, ובסוף זה רק... הם זוממים, זה איזה ניצול בסופו של דבר.
1: כן, הייתה לי את ההרגשה הזאת כל
0: זה
1: הזמן.
0: עזרה ב, זה עזרה של חרטוטציות, זה לא עזרה אמיתית שבאה באמת,
1: כן.
0: עזרה שבאמת על מנת לעזור. זה עזרה על מנת לקבל פה משהו.
1: כן.
0: לקבל פה משהו. עכשיו תראי, הבעל עצמו, הוא גם עזב את הבית?
1: הבעל שלה?
0: כן.
1: אין לי מושג.
0: יש להם ילדים?
1: יש להם 2 ילדים.
0: בני כמה?
1: אחד בן 4 והשנייה תינוקת בת 9 חודשים.
0: את יודעת, אני לא רוצה להיכנס איתך לנקודה הזאת, אבל אני אתן לך ברמז.
1: כן.
0: היה לה בעבר חברה?
1: למי? לבת שלי?
0: לבת שלך, כן.
1: מה זה חברה? רק מהבסיס שעובדת בו.
0: אבל חברה שאולי גרו ביחד או משהו כזה?
1: לא, אף פעם אלה שלא
0: עזבה, לא. את יודעת למה? כי אני רואה בספר שהשם שלה הוא לא טוב. הוא קודם כל שם זכרי, בואו נתחיל עם זה. אנחנו לא נחשוף את השם, כמובן, אבל את מסכימה שזה שם זכרי? בואו נתחיל עם זה.
1: כן.
0: זה לא... את יודעת מה אני מתכוון? יש לה משהו שהוא...

0: הוא כוחני מצד אחד, מצד אחד הוא כוחני מדי. מבינה?
1: כן.
0: וכעסנית הרבה פעמים. כל הזמן אני חושבת שכולם חייבים לה.
1: נכון.
0: מאוד. כל הזמן, תלונות, תלונות. את מכירה את אלה שיש להם הכל ותלונות, ותלונות, ולא טוב לי, ולא טוב לי, וכן טוב לי. ולא זה, ולא מספיק, ולא מגיע, ולא מגיע, ולא נתת, וכן נתת.
1: נכון.
0: כל הצ'קמקים האלה. כן. שיגידו תודה רבה. אז היא כל הזמן כעוסה, היא כאובה, אבל הקשר שם משהו לא בריא, לא בריא, משהו לא תקין. תקראי בבקשה עכשיו, בגלל שאנחנו בימים מאוד מיוחדים.
1: כן.
0: כן? אני מאוד מבקש ממך.
1: כן.
0: תקראי בבקשה כל יום את לחש אחידה.
1: לחש אחידה.
0: נכון. תכתבי לחש אחידה, הרב אפרים בן צבי.
1: כן.
0: תורידי את זה. כשאת מגיעה למילים פלוני בן פלונית, תגידי את השם שלה ושם האימא. זה לחש. גם לעין הרע, גם כישוף, גם כישור. זה אחידה, הקדוש כתב את זה. אז כל המבולבלים למיניהם, שמאמינים או לא מאמינים, עם אחידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, שקבור בהר המנוחות בירושלים, ולידו קבור הצדיק, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהוא חיבר המון ספרי קבלה, מדרש, פרשיות, משפחת אזולאי, הנכד של החסד לאברהם, רבי אברהם אזולאי, שקבור בחברון, בקודש קודשים, לקרוא את זה, ובעזרת השם, אני רוצה שעוד 8 ימים, תתקשרי אלינו למערכת ותגידי לי מה קורה. בסדר?
1: בסדר. יש סיכוי אבל כבוד הרב
0: שחוזרת הביתה? יש סיכוי. אנחנו פה מדברים רק על דברים שבסייעתא דשמיא יהיה מהם תוצאות.
1: אמן, אמן. אמן.
0: ברכה והצלחה.
1: כבוד הרב, יש לי עוד שאלה. אתה רואה אצלו זיווג בזמן הקרוב?
0: עזבי אותי עכשיו מזיווג, אני רוצה שעכשיו היא תהיה בריאה בנפש ובגוף.
1: עכשיו, בסדר, עכשיו.
0: עזבי אותי עכשיו מזיווג. בואי נחשב קודם כל שהילדה הזאת תהיה מיוצבת בראש.
1: אוקיי, עכשיו אני קוראת לחש היחיד, לחש אחידה של הרב אפרים בן צבי.
0: אחידה עם א' בסוף, כן?
1: אחידה עם א', כן. וכמה זמן אני קוראת?
0: 8 ימים.
1: 8 ימים? כל יום?
0: נכון, כל בוקר.
1: כל בוקר.
0: כולל שבת.
1: הבנתי.
0: כן, כולל שבת.
1: חוץ משבת?
0: כולל, כולל שבת, גם שבת.
1: כולל שבת, הבנתי. ואחרי 8 ימים אני חוזרת אליך?
0: נכון. ברכה והצלחה. כל טוב. טיפים וסגולות מעולם הקבלה, מהרב אפרים בן צבי. רבותיי, 116 שנה, משהו כזה, לבן איש חי הקדוש רבי יוסף חיים מבגדד. איך אני אוהב, איך אני אוהב את הבן איש חי, איך אני אוהב את הבן איש חי, אי אפשר אפילו לתאר ולשאר, איזה ספרים, איזה קדושה, איזה חוכמה. לפעמים אני שואל את עצמי, איך הקדוש ברוך הוא לקח חוכמה כל כך מפוארה ונתן לאדם כזה, לא סתם אנחנו יודעים שהוא קשור ליוסף הצדיק ולבניהו, בניהו שקבור כמובן בכנען בצפת, שהיה שר הצבא, בניהו בן יהוידע, וזה לא סתם. אז ככה, אתם יודעים, מהתורה של הבן איש חי, הוא נותן לנו כמה סגולות. אז כותב הבן איש חי, לדוגמה, אדם שמסדרת את שולחן השבת, אישה עם מפה וכיסוי לפת, חלות השבת, תניח את שתי ידיה על השולחן ותאמר את הפסוק, וידבר אליי. זה השולחן אשר לפני השם, ועל ידי הדיבור תשרה הקדושה על השולחן. ראו איזה קדושה יש לעם ישראל בכוח הדיבור. האישה מקדשת את השולחן בפסוק אחד. הוא כותב עוד, בכל יום האישה תנטול את הידיים של ילדיה הקטנים. זה לא פעם ולא פעמיים, אני אומר את זה פה בשידורים, אפילו לתינוקות, בפרט בימינו, שהרבה מתלוננות על ספקטרום או על הרצף וכל מיני דברים, סגולה טובה מאוד לגידול הילדים בתארה ובקדושה, ובכלל הילדים שיהיו בריאים, לא סתם, עושים את הנטילת ידיים, שהאדם מתעורר, נטילת ידיים, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ולפי הגול מבינה, עוד פעם ימין, שמאל, וזה דבר טוב, מסיר את כוחות התומעה, וממש עד כדי כך, זה דבר גדול, כי הידיים זה נקרא אמונה, כמו שכתוב, היה ידיו אמונה, וזה לא סתם מתחילים את הדברים ברגל ימין. עוד טוב, עוד מה, הוא כותב הבן איש חי, רבותיי, כשנוהגים לעשות את יום ההולדת, צריכים לנהוג כמו ממש.

0: ממש יום טוב, וזה סימן יפה, הוא יום ההולדת, הוא יום שהמזל של האדם חזק בו ומוצלח. מכאן יש לנצל ולעשותו כיום שמחה, ולהודות לבורא עולם על כל שנה שזכינו כאן בעולם הזה לקיים תורה, מצוות ומעשים טובים. אתם יודעים, אני נגלה לכם למי שלא יודע, אבל הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, כתב בפירוש ואמר את זה, יש לי גם הקלטה שהוא אומר את זה, שהוא אמר שהפוסק ההלכתי החשוב ביותר הוא הבן איש חי, הוא הפוסק שלנו, עד כדי כך. ולא רק זה, מי שקצת מעיין בספר הבן איש חי של ההלכות שלו, כמעט ואין דף או שני דפים שהוא לא מזכיר את בעל התניה, קורא לו שולחן ערוך הרב. הרב זה בעל התניה, רבי שניאור זן מלמלדי, שכמובן הוא מזכיר אותו ממש בכל מקום ומקום. עוד דבר, הוא כותב משהו מאוד מעניין, והנה ירדו גשמים, הזדרז האדם להתפלל על מציאת הזיווג, מתי? ביום שיורדים גשמים. זה פלא, יש קשר כמובן, מתי שיורד גשם לבקש על זיווג, אז זה דבר גדול. עוד משהו קטן, ולפי שנעבור למאזינים, בגלל הימים הנוראים שקרבים ובאים, אז קריאת מזמור אלוקים יכוננו יברכנו בצורת המנורה, אנחנו מכירים את הפרק המאלף הזה, פרק סמך זין, בספר התהילים, כדאי לומר את זה בכוונת הלב, בפרט בכל יום מעשרת ימי תשובה, כך הוא כותב בין ראש השנה ליום הכיפורים, בצורת המנורה, ומוסיף הבן איש חי שיש לבקש מהבורא יתברך, שישלח לו ברכה והצלחה בכל מעשיו, עסקיו, מחשבותיו, ודיבוריו. זכותו תגן עליכם, עלינו, על כל עם ישראל, אמן. אנחנו נעבור למאזינים הנוספים ונאמר שלום לך ליטל.
1: שלום וברכה כבוד הרב, מה שלומך?
0: תאריך לידה בבקשה.
1: 31 לראשון 1976.
0: אני איתך בבקשה, מה הבעיה?
1: בעלי נמצא בקשר מאוד מאוד מוזר עם מישהי שהגיעה לחיינו לפני 8 חודשים. אנחנו גם עובדים ביחד כולנו. הוא טוען שהקשר חברי בלבד. אני לא מאמינה, וגם ראיתי כמה דברים, אבל בשלושה חודשים האחרונים הוא מתנהג, הוא השתנה לחלוטין, הוא לא רואה כלום חוץ ממנה, הוא הזניח את העבודה, הוא מזניח את המשפחה, הוא קם איתה, הוא הולך לישון איתה, הוא כל היום איתה, הוא עוזר לה בעבודה, וכאילו משהו לא נורמלי, וזה לא מאפיין אותו. לא שהוא לא אוהב לעזור, כן? אבל לא ברמה כזאת. והבחורה הזאת הולכת למכשפה במוסקווה. ואני כבר התחלתי לחשוב שיש כאן עניין של כישוף. וביום רביעי האחרון הוא עזב את הבית. זהו, אני לא מזהה את בעלי.
0: קודם כל ולפני הכל, אנחנו צריכים להאמין באמונה שלמה, שכל מה שמתרחש בעולם, הוא המנהל. בוודאי שהמילה כישוף, זה לא מה שבסרטים מראים איזה מישהי עם פרצוף מכוער, שרוכבת על מטתי כביש. אוקיי?
1: אוקיי.
0: זה אולי בסרטים.
1: אני מבינה, הכל בסדר, אני מבינה שזה לא כמו בסרטים.
0: המילה כישוף יש לה הרבה פירושים, אבל הפירוש העיקרי בימינו הוא התמכרות. גם אדם שמאמר זה כישוף, הוא לא יכול לצאת מזה. גם אדם שבסמים זה כישוף. גם אדם אפילו שמאשן זה כישוף, הוא לא יכול לצאת מזה. כן? זאת אומרת, בינתיים הוא לא יכול. אז בן אדם גם שמתמכר לאישה, כאשר הוא נשוי, או שיש לו בית, הוא מתמכר לניאוף, לזימה, לכל הדברים האלה, ובפרט שפתאום הוא מתהפך, והוא לא רואה את המשפחה שלו, הוא לא רואה את הילדים שלו, לא רואה את הקשר. אז בוודאי שהמילה כישוף זה התמכרות. וגם שכתוב במשנה, מרבה נשים, מרבה כשפים, זה לא הכוונה חלילה, שיש באישה משהו לא טוב, אלא הכוונה שכוח הכישוף נמצא

0: הרבה אצל הנשים. בגלל זה נשים יותר מתעסקות עם כישופים, רוב הנשים. אז בגלל זה המשנה אומרת את זה במסכת אבות. לא חלילה שיש פגם באישה, חס ושלום. אז שלא יבינו את זה אנשים.
1: ברור.
0: אלא הכוונה שהם מתעסקות עם זה, וגם הגמרא אומרת גם על אשקלון, מציין את הגמרא על מחשפת שהייתה, וגם היום יש כל מיני אנשים שמתעסקים עם כוחות התומעה, והגיבורים למיניהם שלא מאמינים בזה, אוקיי, שלא יאמינו, אני לא חייב שאף אחד יאמין. בדרך כלל, אלה שלא מאמינים, הם גם לא מאמינים בבורא עולם. למה? כי כתוב בפירוש, לא תחיה כל מחשפה, וגם עכשיו, שאנחנו אומרים גם את התפילות, ממש בתקופה הזאת, בימים הנוראים גם, יש גם תפילה של הרשש שמדבר על כישוף, וגם על עין הרע, וגם בהתרת נדרים וגם כללות, אז נראה את הנוסח ונראה, וגם תפילת אחידה, ועוד הרשימה ארוכה, וגם בהלכות שבת, כתוב ומזכירים את הנושא של הכישוף, וגם בחושן משפט, והרשימה עוד מאוד מאוד ארוכה, לא היה פעם, אלא גם בימינו, אז לא אמרתי שצריכים לחשוב על זה, ולא צריכים להיכנס לזה, אבל בוודאי שיש דברים בגו, ובוודאי שיש אנשים מאוד מאוד רעים, שמתעסקים עם כוחות התומעה, וגם בלעם ובלק היה להם את כוחות התומעה, וגם אצל שאול היה את מגלת האוב, ועוד כהנה וכהנה, וגם רבי עקיבא שלמד במסכת חלק, כן, בפרק חלק, למד את הנושא של הכישופים, שלימד אותו שם רבי אלעזר בן אורקנוס, ועוד ועוד כהנה, ולא ניכנס לזה, בוודאי שזה קיים, לא פעם, גם בימינו. אז ברור לחלוטין, אבל גם לפעמים אנשים נכנסים לכל מיני מקומות כאלה, וזה קורה. אז אנחנו נבדוק מספר בין 1 ל-72.
1: 37.
0: תמתיני.
1: תודה.

0: אוי אוי אוי אוי אוי, את יודעת מה, זה לא יומן, זה לא יומן איך אנשים מביאים על עצמם כל כך הרבה דברים. לא, אני אומר, לא פשוט, זה באמת, יש פה את הדברים האלה, ממש, חסימה, דברים מאוד מאוד כואבים, כואב הלב, באמת.
1: מה, היא עשתה לו את זה?
0: לא רק היא, עוד מישהי, שניים.
1: שניים?
0: אחד, כן, ממש, שניים, ממש. גם גבר, דרך אגב, גם גבר, יש פה בסיפור, עד כדי כך. את לא מבינה לפעמים כמה אנשים יכולים להיות בעלי רוע, ועוד משלמים על זה כסף, את מבינה? יש אנשים שהולכים לכל מיני מחשפים שמתעסקים בכוחות התומעה, ויש אנשים שיגידו שהם לא עושים שום דבר, ובוודאי שיש להם כוח כזה. ברור.
1: היא אמרה לו שאני עשיתי עליו כישוף, שאני לא מתעסקת בזה בכלל.
0: את לא עשית שום כישוף ולא כלום. ממש אבלים, אבל ככה זה, תמיד שקורה דברים כאלה, אנחנו רואים, יש לו ילדים?
1: יש לו שני בנים, אחד משותף שלנו.
0: אבל זה שני ילדים משתי אמהות?
1: כן, לנו יש ילד משותף אחד.
0: למה הוא הגיע דווקא לרוסיה, למוסקבה?
1: הוא לא הגיע, היא הגיעה לפה לעבוד.
0: אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי.
1: כבוד הרב, מה אני יכולה לעשות עכשיו? בבקשה ממך, אני רוצה להציל...
0: תגידי, הוא מתחיל באות או יו דומם או למד?
1: מה זה?
0: הוא מתחיל, הוא בעצמו.
1: כן.
0: הוא מתחיל באות או יו או ממ או צדיק או למד?
1: כן.
0: אחד מהם?

0: אבל ברור שהמנקה הזאת עשתה לו משהו. ברור. ברור לחלוטין. מבינה? את חושבת שזה שעשו לו משהו, אותם אנשים שיש להם כישוף או משהו כזה, הם יודו בזה? מה הם יגיד?
1: ברור.
0: יגידו שלא. ברור שלא. טוב. תמיד האדם לא רואה את הדבשת שלו, את הגיבנת שלו, נכון או לא?
1: ברור, ברור.
0: זה דבר שהוא פשוט. אבל אנחנו בתקופה כזאת, של תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזירה. כל יום תקחי
1: כן.
0: 16 מטבעות, 16 מטבעות.
1: כן.
0: אוקיי?
1: כן.
0: זה יכול להיות גם עשרות אגורות, זה יכול להיות גם שקלים.
1: אוקיי.
0: עכשיו, עד ראש השנה.
1: כן.
0: תדליקי נר לרבי מאיר בעל הנס.
1: אני יכולה אפילו לנסוע לשם, אני בצפון.
0: מצוין. מעולה. רבי מאיר בעל הנס.
1: כן.
0: זה גם פלא פלאים, שאנחנו, מפה אנחנו רואים מה זה אמונת חכמים, שאנחנו מזכירים עכשיו בסליחות, בלילה, שקמים, אומרים בזכותי דרבי מאיר בעל הנס, מה אנחנו אומרים בזכות רבי מאיר בעל הנס? אומרים האבות הקדושים, זה בן אדם, זה בשר ודם, אלא אנחנו רואים את הכוח המיוחד שיש לצדיקים האלה, שהם יכולים לגזוק גזרה, והקדוש ברוך הוא מבטל, שנאמר ניצחוני בניי, ניצחוני בניי, את מבינה? אז זה דבר גדול, תיסי לשם, מתי שאת יכולה, תדליק כנר, כל יום, כרגע, כל יום תדליק כנר לרבי מאיר בעל הנס, תקשיבי טוב, תתני צדקה, כמו שאמרתי, שקל 60, בעשרות אגורות, תשימי בצד, ותגידי בזכות, בזכותי דרבי מאיר בעל הנס, ענני, ותגידי את פרק סמך זין, חמש פעמים, זה okay. למנצח בנגינות מזמור שיר וכו'.
1: אוקיי.
0: Okay. בסייעתא דשמיא עד ערב ראש השנה.
1: כל יום.
0: ואנחנו נעשה בעזרת השם משהו, אני מאמין שמשהו ישתנה לטובה.
1: תודה רבה, אני מאוד מאוד מודה לך.
0: תבשרי אותי בשורה טובה.
1: תודה רבה, תודה, תבורך, תודה
0: כל
1: רבה.
0: כל טוב, כל טוב, אמן. אור.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות.
2: שלום. אני רווקה בת 41.
0: תאריך לידה?
2: 5/12/1984.
0: את לא עכשיו על דוכן הנאשמים שאת אומרת, אני רווקה, שיש איזה בעיה. הכל יש בורא לעולם, הוא המזווק זיווגים. זה לא...
2: נכון.
0: זה לא על דוכן הנאשמים, על הדוכן הטובים, הכל בסדר. כן.
2: עשיתי לא מעט השתדלות וסגולות לאורך השנים, ואני עדיין מרגישה שדברים לא זזים. אמרו לי שיש עליי חסימה, אני מרגישה שאנשים הלא נכונים מגיעים, חלק פוצלים אותי בגלל הגיל, ואני נמצאת בתוך איזה לופ שאני לא מצליחה להשתחרר ממנו, ואין לי כבר כאילו יותר כוחות. אני מנסה להרים את הראש מעל המים ולא ליפול לייאוש, מתפללת כל יום ומדליקה נרות, ו... כאילו אני באמת מרגישה שזה מעבר אולי ליכולות שלי. אפילו השנה החלטתי להקטין את המשרה בבית ספר שאני עובדת בו 7 שנים, כדי למצוא השלמה בבית ספר אחר, ואולי בכך לשנות את האווירה, לפגוש אנשים חדשים. אני אומרת לעצמי, אולי גם משם תבוא הישוע, אני כבר לא יודעת, משנה מקום, משנה מזל. הרב, אני באמת רוצה כבר להיות במקום אחר. מאוד מאוד מאוד רוצה. ילדים מתוך
0: זוגיות. את ילדה גדולה, בת 41.
2: נכון.
0: נפגשת עם אנשים, מה, איך מתנהל היום הקשר בגיל 41 עם אנשים? מה את עושה? מה את מרוויחה? איך זה הולך? תסבירי לי.
2: מאוד מאוד קשה. מאוד קשה. לא רצינים, אין השקעה, מתכתבים ונעלמים. באמת כאילו, שיח מינימלי אין.
0: האמת, המצב היום ממש קשה מנסור. ממש קשה מנסור. כשאני אומר את זה, כל נהיה הפך לחומר. מה אתה עושה, מה אתה מרוויח. לא פעם ולא פעמיים מספרים לי אנשים שהם באפליקציות למיניהם. אומרים לי, הרב, אני מתחיל איתה את השיחה, ישאלת אותי כמה כסף יש לך, איזה אוטו, איזה מכונית, מה פה ומה שם, מה המשכורת. או גם הפוך, מה את עושה, מה את מרוויחה. זאת אומרת, הכל היום נהיה סביב הכסף.
2: סביב הכסף, וגם לא, אין את הלב של הבן אדם אני מחפשת, את ה, באמת את ההקשבה, את ההכלה, את הנתינה.
0: ואם יהיה לך כסף, אז יהיה לו לב?

0: זה לא קשור לכסף, אני חושבת.
1: אבל יכול להיות לא שאנשים מחפשים היום את הכסף לפני הלב, לא את הלב לפני הכסף.
0: חבל מאוד.
1: זה חבל מאוד ומצער מאוד, שזה מה שקורה בשטח. הרוב זה כך, הרוב זה כך היום, כן. בלי פחד לומר את זה, כן, הרוב זה כך. בגלל זה כנראה, אולי מענישים אותנו משמיים, שיש כל כך המכות גירושין, כי מחפשים רק את החומר. יכול להיות, אני לא אומר שזה זה. ולא מאמינים שאם נחפש אחד את הלב של השני, ונחפש את הערכים, ונחפש את המידות, הקדוש ברוך הוא יריף עלינו ברכה. ואם נחפש, הרי זה הלכה דרך אגב בשולחן ערוך, שאדם אסור לו לישא אישה לא לשם המון, לא לשם זה, לא לשם פה ולא לשם שם, אלא צריך לחפש בעלת מידות, משפחה, דברים טובים, ואז השם ייתן לו ברכה. ועובדה, אנחנו רואים בטיק טוק, ברשתות, את כל הכוכבים למיניהם שרוצים חתונות גדולות ומפארים לכולם שיצא להם העיניים ואחרי חודשיים מתגרשים. כל חודש זה קורה. מצחיק. הכוכב הזה והזמר הזה והכוכבית הזאת וכל הכוכבים האלה פשוט מתפוצצים. הכל זה כלפי חוץ. עם הרכב. עם הבלונים. וכל השטויות ואין ערכים. מספר בין 1 ל-72.
0: 72.
1: תמתיני.

0: את יודעת מה זה תפילת רבים? תפילת רבים, חוץ ממה שאת מתפללת, שאת אומרת שאת מתפללת ולא נענית, כל המתפלל חברו נענה תחילה. תגידי בבקשה, להורים שלך או למי שקרוב אליך שיתפלל אלייך. אוקיי?
1: כל הזמן מתפללים עליי, ואני גם מכירה אנשים באופן אישי שמתפללים.
0: שנייה, תתני גם לתינוקות של בית רבן שיתפללו עלייך. זאת אומרת, אפילו, אני לא אגיד לך למי, ואני לא ממליץ, אבל אני רק אומר באופן כללי, תתני לאיזה ארגון שיש לו ילדים, נזקקים, שיתפללו עלייך. תראי בעזרת השם ניסים ונפלאות, נכנסת לשנה של נישואין בסייעתא דשמיא. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, תקשיבי טוב. אני גם את המאזינים רוצה לשאול שאלה. בגלל שיש הרבה אנשים שאומרים שהם מתפללים, ולפעמים לא נענים. ואני אומר שכל המתפלל חברו נענה תחילה. אני שואל שאלה קשה. תגידו לי בבקשה, משה רבנו התפלל 515 תפילות. נכון? היה כתוב שאם היה מתפלל תפילה היה נכנס לארץ ישראל. אבל ריבונו של עולם, אני רוצה להבין. כאשר הקדוש ברוך הוא, לאחר שהם חתרו בחטא העגל, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אכלה אותם כרגע. משה רבנו אומר, מכן אינה מספריך. הוא הגן עלינו. תגידו, למה אתם לא התפללתם על משה רבנו שיכנס לארץ ישראל? איפה אתם? איפה הכוח של התפילה שלכם? זה שמשה רבנו התפלל, התפלל. אבל למה אתם לא מתפללים עליו שהוא ייכנס לארץ ישראל? כל כך הרבה ניסים הוא הראה לכם, הגן עליכם. למה אתם לא מתפללים? נמצא שכל המתפלל על חברו נענה תחילה. אז ברגע שאנחנו נתפלל על האחר, ואחר כך נבקש את הישועה שלנו, האמיני לי שזה יתקבל יותר מהר.
1: אתה יודע שיש לי רשימה של אנשים שאני מתפללת עליהם לזיווג.
0: אמרתי שיתפללו עליך, זה מה שאת עושה זה מצוין, אני מתכוון שיתפללו עלייך. ברכה והצלחה, בקרוב יהיה לך בשורות טובות. התוכנית שלנו תמה לה. מאזינות או מאזינים שירצו לשוחח איתי יוכלו לטלפן ל-026-485-485, 026-485-485. תודה רבה לאיציק אהרון, מאיר הפרץ, תהילה הירט, תודה לבורא עולם בראש ובראשונה. תודה רבה לכם, מאזינות או מאזינים, שיהיה לנו ברכה, הצלחה בכל מעשה ידינו, שיהיה לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, ממני, אפרים בן צבי.

לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.